so oko ha buke lanzen bu ke ba ba ye gba ne ke gba be anele ba ba do ba ba la na shoye na samba ha pe Jesus Christ wo ha jo e wa e bie kon ha ten o ben ke yi wo jo na shoye na samba ama ha kutan ben me kan aten ben yi o ben ke yi wo jo sa ze ane fo ha kutan ben la aten ben yi o ben yi wo jo aten ben yi o ben na elefin ba ba ano ben yi Jesus Christ o ben li ha atu aru.